Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema da sađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Dobro jutro, 7 je sati i 6 minuta, 13. juli 2026. godina. Slušate jutarnji program Radija Breza. Nadam se da ste se naspavali i da vam ovaj dan počinje baš onako kako ste planirali. Ako nije, nema veze. Tek je počeo, ima sasvim dovoljno vremena da se sve okrene na bolje. Drago mi je što smo zajedno i ovog jutra. U narednim satima pravit ćemo vam društvo uz muziku, zanimljive priče i sve ono što je naravno važno da znate. Gdje god da nas slušate, dobro nam došli, ćemo polako uz još jedno zajedničko jutro. Uživajte s nama uz Gorana i pjesmu Vagabundo. Ajmo muzika.

0: RB Marketing. Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Došli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa. Nadamo se da vam je ovo prijepodne prošlo u najboljem redu te da ste raspoloženi. Slušali ste samo najaktuelnije vijesti, posebno odabrane zanimljive priče te samo najbolju muziku. Ostavljam vas kolegi Čepi, vjerujem da će vam biti i više nego opuštajuće u folk popodnevu s njim. Sa vama ovog jutra bila je Nur Esma.

0: Muzike radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Dobro nam došli, bolje vas našli, 12 sati i 19 minuta. Evo nas u novom izdanju Pol popodneva Radija Breza na početku nove radne sedmice. Prvo izdanje za ponedjeljak 13. juli 2026. godine. Eto, nadam se iskreno da ćemo se i danas lijepo družiti do 17 sati, do 15 u laganom časkanju i naravno kontaktu putem Viber broja 061-767-592, a tu su i telefoni 032-783-552 i 533. Recept oproban, dobar za lijepo druženje, dobru zabavu i kvalitetnu dobru muziku po vašem, ali i po našem izboru. Eto, nadam se da ste otprilike dobili ovaj poziv i čuli ovaj poziv za druženje. Pa vas od ovog trenutka čekamo, dakle tipkajte, zovite, šta god želite radite i nadam se kako je napolju ugodno i lijepo da će tako biti i u folk popodnevu Radija Breza. Još jednom, dobro nam došli, bolje vas našli.
0: Najbolji muzički mini mix. RT Radio.

0: Znači vi od folk popodeva uzmite sve što vam zadovoljstvo pruža. Idemo mi dalje, evo nas dakle u prvom javljanju poslije najave i druženju sa vama. Još jednom ćemo ponoviti, Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Imamo nekoliko poruka pa ćemo odmah krenuti tako redom. Asifa je sa nama, pozdrav za vašu ekipu, veliki pozdrav za moje vesele kolegice iz prve smjene iz Đana sa pjesmom od Brene Jugoslovenka. Pa idemo do Ejle, selam za studio. Sretan rođendan, živa 100 godina, veliki skladuše koji slavi rođendan, Ana Halid Muslimović, rođendanska. Dobro, evo nam i Šačira. Kaže Šačirje, veliki pozdrav za NERC ekipu, a poseban pozdrav za Almu Ljepoticu iz NERC-a. Muzička Sanja Maletić, s vremena na vrijeme. Za Almu Ljepoticu iz NERC-a. Šačir, zabacio blinker. Dobro, eto to su poruke za ovaj blok i dalje vi možete slati poruke. Naravno i zvati nas putem telefona 783-552 i 553. Idemo do 553, halo, halo.
1: Halo Čepa, kako si?
0: Dobro, kako si ti, Šaho?
1: Dobro sam, brate, ali je neobično bez vas, ne znam kako...
0: Evo nas, evo nas, tu smo.
1: Neka vas, hvala Bogu. Pozdravam Čepa, tebe i kolegu i... Mirhu i još je neko bila, ali sam je zaboravila ime.
0: Nur Esma.
1: Da, ja. I pozdravljam sa Piju i Džemala i Fatu. I može li pjesma Prođo Bosnom kroz gradove?
0: Može, bit će Šaho za tebe. Hvala ti što si nas zvala. Pa ćemo i do 552 telefona. Halo, halo. Dobro, da vidimo, evo nam se Jalma javila. Tipično njeno, kaže, čuj Šačra, pozdrav vama i Šačru, jesu li se umorio? Hvala na pitanju, jesam, umoran sam od života. Idemo do 552, halo.
2: Halo.
0: Da.
2: Zdravo Čepa.
0: Zdravo, zdravo Sejdo.
2: Pozdrav tebi i tvojim saradnicima, svima slušalacima.
0: Thank you.
2: Oh, thank you.
0: Oh, thank you.
2: Možda pjesma od Šerifa Sine.
0: Šerif Sine?
2: Ja.
0: Ide, ide, ide Sejdo. Hvala,
2: hvala
0: ti.
2: Hvala lijepo.
0: Prijatno i sretno. Nikad ja Alma ne odmaram. Znači, ja sam sebi naturim svašta poslova nekakvih. A od svih poslova najviše volim leći. Idemo dalje, Viber broj 061-767-592.

0: i Kemal Malovčić, još jedna od vaših muzičkih želja u folk popodnevu Radija Breza. 13.32, trošimo mi ove minutice folk popodneva, samo tako kvalitetno. Viber broj dalje 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Može li Mitar Mirić, najjači smo najjači, za djevera koji radi na poslu? Dobro. Evo nam Jamele, pozdrav ide za vas, ako može muzička od Asima, čija si čija, pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Znači, Asim Bajrić, čija si čija si, čija si čija. Alma nema pojma koju uče pjesmu, pa ja. Pa otiđi malo na YouTube, pogledaj. Širok dijapazon ti se pruža, znači muzički svijet, aj ti daj. Evo je, molim. Led Zeppelin, Stairway to Heaven, možemo. Idemo do 553 telefona, halo.
1: Jel da mogu će, pa ja još jednu naručim.
0: Preko štele, jel?
1: Ja, ja.
0: Ajde.
1: Oni, može li vam moja, ne bih naručila, ali može li vam moja, nemoj za mnom ne ludu jer ja sam cigonka.
0: Može, bit će za tebe, ovo ti je gratis od nas. Hvala ti.
1: Dobro, dobro.
0: Prijatno. Sretno, idemo do 552, halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako te?
0: Lijepo, kako ste vi?
2: Jes, ima
0: ugora. Pa, nema, dobro je, pod kontrolom je sve.
2: Mislim, vrijeme idealno.
0: Pa, meni se ovo sviđa, nije vruće, nije...
2: Pa upravo nije, tu.
0: Nema kiše, umjereno, fino, lagano.
2: Odlično.
0: Ja potpisao da čitav godinu ovako bude.
2: može li ona... Ko ostavlja ruže ispod moga praga, Jelena Bročić, jel pjeva?
0: Jeste, bit će za vas.
2: Biće. E, hvala, prijatno.
0: Sretno i prijatno. Dobro, kaže Alma, prepusti Alenu da izabere, haj molim te, prva koja bude posle tebe, neka bude moja. Evo, prepustio sam i vidjet ćemo šta će to biti prva pjesma za Almu, poslije mog javljanja. To će ti biti poklon od Alena za danas. Mustafa je sa nama, može li muzička za Brezane na Hvaru? Moj život je umoran sam od Šabana. Može, Mustafa, pozdrav za Brezane na Hvaru. Pa ćemo do Ifete, pozdrav ide iz Breze za najbolju ženu Šahu i pjesma od Dragane Krašljivike i Livade. Dobro. Hule, sretan rođendan, ide za Veliku Kladušu, za Amelu. Hule, rođendan, sretan rođendan, dobro. Pa je Mubin sa nama, veliki pozdrav ide iz Visokog. Mitar Mirić, bolje ću te i sa kosom sjedu. Mene zove se tako pjesma, skontat ćemo nešto. I sa kamerom i sa kosom sjedu. Nešto, nemam pojma, molim vas. Zapamtite naziv pjesme, bacate na subrigu ovako. Kaže Almedin, ima li muzičke želje? Ne kontam, dobro jutro, pozdrav, voditeljice Radija Breza, ima li sunčano i vruće, ima li muzičke želje sati? Dobro, Almedin, ima, bit će. Eto, to bi bilo to, idemo i dalje, Viber broj 061-767-592, da vidimo, Alma, šta je to Alen izabrao za te.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: I dalje smo u kontakt dijelu Folk popodneva Radija Breza do 15 sati, naravno do 17 je Folk popodne zajedno sa vama. Evo još tri poruke koje su pristigle do sada. Selam za moju mamu u Bihaću i svoju porodicu. Šemsa Suljaković uzme majku u krilo svoje. Jedna od vaših muzičkih želja, pa ćemo do telefona 552 ako može. Halo.
2: Halo, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
2: Dobro, selam tebi i kolegi i svima slušalcima i našoj Ljagovici. Čaj sa pivonjicu. I može li pjesma od Hanke kad je nekom do nekoga stalo?
1: Kad je nekom do nekoga stalo. Naći ćemo za vas tu pjesmu.
2: E, hvala vam prijatno, želim
1: ostatak
2: dana.
1: Hvala, i mi vama želimo ugodan ostatak dana. Adil je sa nama, selam i svoju dragu Duriju i njena dva unuka, Ahmeda i Amira, njenu unuku Amru. Pjesma Hej, davne, no, davne noć, hej, ti, nešto mi to oko Mile Takidče, nešto, da li je to ta... Evi hitri bijeli dan, nešto. Ovo je piše davne noć. Ne znam, nisam pametan. Kika nam piše, veliki pozdrav ekipe RBA. Ja bi da čujem pjesmu od Adila. Zajedno smo mnogo toga prošli. Lijep i ugodan dan vam želim. I mi tebi, Kika, želimo lijep i ugodan dan. Pa ćemo i do telefona 553. Halo, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Jel može nešto od Milančeta Radosavljeće?
1: Može, bit će za vas nešto.
3: Hvala.
1: Hvala i vama. Prijatno. Samo malo da ja to nešto provjerim. Dobro. Dobro, Alma, imaš na honorar još cenera za ovo. Idemo dalje. Viber broj 061-767-592. Folk popodne Radija Breza sa vama.
4: Novembarsko večer,